Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Misiunile de căutare și salvare pe mare au fost mai dificile în acest an pentru nava Hercules din cadrul Arzvom. Amănunte despre intervențiile realizate și dotările navei aflăm de la directorul instituției Iulian Crețu.
2: Anul ăsta am avut 31 de intervenții de căutare și salvare, evacuare medicală de urgență, verificarea poluării, apel pentru stingerea incendiilor. Încercăm să facem față tuturor provocărilor. Este singura navă maritimă cu tonaj mai mare, dar cu clasă internațională sunt cele 8 nave care putem interveni dincolo de marea teritorială.
1: Directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Iulian Crețu. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat începând din data de 17 septembrie de la ora 7. Măsura va fi adoptată după organizarea unei greve de avertisment pe 10 septembrie în intervalul 11-13 fără oprirea activității, a anunțat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori București. Conducerea precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul grevei asupra activității. 5 linii de transport în comun vor circula duminică pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul către gară de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Pe același sens, autobuzele liniei City Tour vor circula de la intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Iedu, revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu vor fi valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație. Măsura a fost necesară pentru desfășurarea unei competiții de ciclism pe bulevardul Tomis în intervalul orar 6-18 pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardele Mamaia și Ferdinand.

dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Iată că a apărut în playlist și Jolene, că tot m-am plâns eu după moartea interpretei Dolly Parton, că nu avem fix cea mai cunoscută piesa ei, a apărut între timp de atunci și până acum. Un istoric interesant și drăguț, amuzant, cum vreți să-i spuneți, al acestui hit. Multă lume, bineînțeles, când a apărut melodia, se gândea Dolly Parton are probleme în mariaj, o înșală bărbatul și alte nebunii. Cine este Jolene? Ea Bjorn m-a povestit în mai multe interviuri la rând. Odată a spus că ideea, inspirația i-a venit efectiv de la faptul că l-a prins pe bărbatul flirtând cu o altă femeie. Nu s-a concretizat niciodată vreo aventură, vreo înșelată. Pe urmă chiar spunea că ori de câte ori ea interpreta piesa live sau se întâmpla să o audă la radio, bărbatul și aducea aminte de acel episod de la care a pornit de altfel piesa și se rușina. Iar mai târziu spunea că oricum numele nici măcar nu se potrivea cu al individei cu care ar fi flirtat soțul. I-a plăcut foarte mult numele în cadrul unei sesiuni de autografe. A venit o fată de vreo 8-9 ani care i-a cerut un autograf lui Dolly Parton, s-a prezentat că o cheamă Jolene și i-a plăcut atât de mult numele lui Dolly Parton, încât l-a folosit pe urmă în această piesă. Deci, mare parte este ficțiune. Toate zvonurile de atunci că avea probleme în mariaj nu s-au adeverit. Bun, să trecem și la evenimentele zilei. Ne paște iarăși o canicul acum pe final de săptămână. Mâine, mai exact, o să avem 32 de grade în municipiul brusc și de nicăieri. S-ar putea să fie un ultim puseu de vară, de altfel, pentru că de duminică iar o să avem 26. Deci, când, hai să iau la rând. Astăzi o maximă de 27, mâine 32, duminică 26. De-aia zic, e un ultim sughiță, o ultimă sforțare a verii de... Ne mai da cu puțin de caniculă și puțin de disconfort termic acolo pe cât se poate. Vântul, în Constanța mereu este vânt. Aceleași viteze, 30-40 de km la oră, adică să nu ne mai mirăm până una alta. Avem ieșire la Marea Neagră, logic că aici avem vânt, nu se poate altfel. Umiditatea destul de neplăcută, însă temperaturile minime nocturne se păstrează sub pragul nopților tropicale. 19 grade, 20-18, deci destul de bine, destul de suportabil. Cu toate acestea, aveți grijă mâine, hidratați-vă mai bine, puneți-vă ceva pe cap, încercați să nu ieșiți la orele amiezii, fiindcă o să fie destul de aspră ziua de sâmbătă. În rest, niciun nor, nicio ploaie, puțin prin județ într-adevăr, deci în zona centrală și vestică a județului sunt posibile niște averse, dar în municipiu perfect uscat șansele de ploaie sunt între 1 și 2%, așadar nu trebuie să vă faceți griji. La această oră la Constanța se înregistrează deja 21 de grade Celsius.

0: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Sunt posibile încurcături la serviciu din cauza unor probleme de sănătate sau a unor neînțelegeri cu persoanele din anturaj. Taur. Atmosfera generală este marcată de nesiguranță și instabilitate, iar acestea sunt pentru tine motive de stres suplimentar. Gemeni. Pot să apară încurcături de tot felul, cam peste tot pe unde te duci. Deci mai bine stai acasă. Situațiile evoluează rapid și nu vei putea controla mare lucru din ele. Rac. Bate un vânt puternic de instabilitate, iar asta te-ar putea descuraja destul de mult. Problema este că stabilitatea pe care o dorești nu va apărea prea curând. Leu. Există un dinamism ieșit din comun în felul în care evoluează anumite proiecte în care ești implicat. Poate că e nevoie să te adaptezi mai rapid la tot ce apare. Fecioară. S-ar putea să îți dai seama astăzi că ți se cere foarte mult pe plan profesional și nu poți oferi totul. Există soluții, dar toate cer timp și răbdare. Balanță. E mai greu să vezi partea bună a lucrurilor, dar astăzi e suficient să știi că există ca să nu te descurajezi. Scorpion. Sunt posibile neplăceri care vin de la prieteni sau de la rude pe fondul unor discuții aprinse care mai mult complică problemele deja existente. Săgetător. Discuțiile cu partenerul de cuplu pot lua o turnură neașteptată, ducând la conflicte acute și complicații emoționale. Capricorn. Totul e complicat la locul de muncă, dar ceea ce te stresează nu e asta, ci instabilitatea și sarcinile care te depășesc. Vărsător. Șansele cu care te întâlnești în această perioadă a vieții tale au o viață scurtă și ca să profiți de ele, este nevoie să fii atent și bine orientat. Pești. Apar tot felul de discuții în familie, cele mai multe dintre ele fiind tensionate. Chiar dacă e greu, cineva trebuie să dea dovadă de răbdare și de calm.
0: Sky Horoscop.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: JT Group Oil, companie românească activă pe piața distribuției de carburanți, anunță finalizarea JT Terminal și trecerea la model de business care combină trading în logistica, stocarea și distribuția de produse petroliere. Proiectul este dezvoltat în urma unei investiții de aproximativ 30 de milioane de euro și intră în etapa operațională și adaugă pieței o capacitate de operare de până la 1 milion de tone de produse petroliere anual, transmite compania. Terminalul este un nou punct de intrare, stocare și distribuție pentru produsele petroliere și are ca scopă consolidarea portului Constanța în fluxurile logistice către Republica Moldova, Serbia și Ucraina. Compania menționează că infrastructura JT Terminal reduce timpii necesare operațiunilor logistice și crește flexibilitatea fluxurilor de aprovizionare, fiind proiectată să deservească atât piața din România, cât și din țările vecine. Compania susține că trece de la un model centrat în principal pe distribuția de carburanți către unul integrat care reunește trading-ul, logistica, stocarea și distribuția și îi permite să participe la o parte mai mare a lanțului valoric de la intrarea produsului în țară până la livrarea către clienți. Noua infrastructură creează premisele pentru creșterea volumelor tranzacționate, atragerea de noi parteneri internaționali și dezvoltarea unor noi fluxuri către țările vecine. Încă din perioada de dezvoltare a proiectului, JT Group Oil a indicat existența unui interes comercial din partea unor companii din Republica Moldova, Serbia și Ucraina pentru utilizarea noi capacități a companiei. Finalizarea reprezintă baza următoarei etape de dezvoltare a JT Group Oil, compania continuând strategia de dezvoltare a infrastructurii logistice prin dezvoltarea unui nou terminal de bitum. Astfel, grupul urmărește să extindă infrastructura disponibilă și să intre pe un segment complementar activităților actuale. În paralel, JT Group Oil lucrează la dezvoltarea proiectului de la Dubova, amplasat într-un punct strategic la intrarea din România. În România, proiectul este în curs de dezvoltare și va avea o capacitate operațională de 20.000 de tone pe lună, completând infrastructura logistică a grupului. JT Terminal dispune de 8 rezervoare cu o capacitate statistică statică totală de stocare de 31.500 de tone și este proiectat pentru un volum anual de până la 1 milion de tone prin rotația stocurilor. Infrastructura permite gestionarea barjelor cu capacități cuprinse între 3.000 și 9.000 de tone, operarea simultană a 16 vagoane pe două linii ferate paralele și operarea fluxurilor pentru până la 100 de autocisterne pe zi. Capacitatea de încărcare și descărcare ajunge la 700 până la 1000 de tone pe oră pentru nave, între 300 și 700 pentru trenuri și 250 de tone pentru autocisterne. Automatizarea integrală a terminalului permite de asemenea și coordonarea fluxurilor din centrul de comandă și reducerea timpilor de operare, un avantaj important într-un sector în care viteza de rotație a devenit atât de importantă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 112 urgențe aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
1: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
0: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
1: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
0: Împreună pentru un oraș curat.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Poarta 6. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: Apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis ca procurorii Constanțeni Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan de la parchetul Curții de Apel Constanța să rămână în arest preventiv. De asemenea, alături de cei doi rămâne în arest preventiv și fostul consilier județean Dumitru Learciu. Magistrații au prelungit cu 30 de zile arestul preventiv al celor trei, însă decizia poate fi atacată cu recurs. Ambele contestații au fost respinse de magistrați ca fiind nefondate. Un accident rutier a avut loc ieri în zona casei de cultură. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului a ajuns un echipaj de prim ajutor care a preluat victima conștientă. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală pe termen nelimitat, începând cu data de 17 septembrie de la ora 7. Măsura va fi adoptată după organizarea unei greve de avertisment pe 10 septembrie în intervalul 11-13, fără oprirea activității, a anunțat Oil Terminal într-o informare transmisă Bursei de Valori București. Conducerea precizează că face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul grevei asupra activității.
3: CFR Cluj-Faru Constanța este prima partidă din cadrul etapei a 8-a Superligii. Un meci interesant între două echipe care întotdeauna au oferit un spectacol fotbalistic. Farul vine după câteva rezultate de egalitate, iar CFR Cluj a reușit în etapa precedentă să învingă deplasare pe Csíkszereda cu 3-2. Marinarii n-au făcut decât egal acasă cu FC Botoșan 0-0. Iată ce spune Cristi Ganea, jucătorul Farului, despre disputa cu CFR Cluj.
4: Un meci important, ținând cont că venim după acest egal cu Botoșani acasă, care cred că merita un pic mai mult. Mergem la Cluj, mergem să practicăm un fotbal bun, să jucăm fotbalul nostru și să luăm cele 3 puncte. Asta e obiectivul.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea înorări temporare ziua, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra Domi, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra Domi. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky Focus Matinal.

duminică aceasta bulevardul Tomin să găzduiește pe tronson cuprins între intersecțiile cu bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand o competiție ciclistică care se va desfășura între orele 6 și 18. Din acest motiv, de la începutul programului de transport și până la finalul competiției, 5 linii City Bus vor circula pe trasee deviate în zona centrală a orașului, pe sensul către gară, de la intersecția Capitol, autobuzele liniilor 2.40, 3.40, 3C, 43 M și 5.40 vor circula pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei din 1907 până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Tot pe sensul către gara, autobuzele linii City Tour, care de altfel circulă pentru ultima oară în această vară, duminică este ultima zi în care mai puteți circula cu autobuzele supraetajate, vor merge de la intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Igheduca, virând pe urmă la dreapta și revenind pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu vor fi valabile până în jurul orei 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație.

0: Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8 și 30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 4 septembrie. În anul 1870, după înfrângerea suferită în fața trupelor prusace la Sedan, împăratul Napoleon al III-lea era înlăturat, fiind instaurată a Treia Republică Franceză. În 1881 se năștea George Bacovia, cel mai important poet simbolist român. În 1933, o revoltă condusă de Fulgencio Batista l-a înlăturat pe Carlos de Cespedes de la conducerea Cubei, Batista urmând la rândul său să fie înlăturat printr-o revoltă condusă de Fidel Castro și Che Guevara. În 1940, regele Carol al II-lea l-a însărcinat pe generalul Ion Antonescu să formeze guvernul. 1944, Finlanda îngheța relațiile diplomatice cu Germania nazistă. 4 ani mai târziu, regina Wilhelmina a Olandei abdica din motive de sănătate. În 1958 era organizată la București prima ediție a Festivalului Internațional de Muzică George Enescu. 1963, încetat din viață politicianul francez Robert Schuman, implicat activ în crearea Uniunii Europene. În 1970, Salvador Allende câștiga alegerile prezidențiale în Chile. 1976, The Bee Gees urcau în fruntea clasamentului Billboard cu You Should Be Dancing, al treilea number one al trupei din Statele Unite. În 1981 se năștea artista americană Beyoncé. În 1991, lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov recunoștea independența celor trei state baltice. În 2006, îndrăgitul om de televiziune australian Steve Irwin, supranumit vânătorul de crocodili, era înțepat mortal de o pisică de mare. În 2014, rămășițe arheologice ale unei fortărețe a vikingilor erau descoperite în Danemarca. În 2016, Maica Tereza era sanctificată de Biserica Catolică la 19 ani de la moarte. Iar în 2021, primul lungmetraj din seria Dune, în regia lui Denis Villeneuve, avea premiera mondială.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Poarta 6. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sky Focus Matinal.

asfaltează carosabilul pe strada Dorobanților din cartierul Faleză Nord, pe tronsonul cuprins între strada Unirii și bulevardul Mamaia. Traficul rutier este restricționat total astăzi până la ora 16. Primăria recomandă conducătorilor auto să evite circulația pe strada Dorobanților. Echipele Confort Urban intervin cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului pe tronsonul dintre Unirii și bulevardul Mamaia. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul a fost restricționat începând cu ora 7:30 până la ora 16, când se estimează că vor fi gata lucrările. Se va asfalta carosabilul, se vor aplica marcaje rutiere după ce în prealabil au fost înlocuite bordurile și au fost construite casete dedicate spațiilor verzi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand este pentru prima dată navă comandantă a unei grupări navale participante la operația NATO Sea Guardian. Fregata cu un elicopter are 330 Puma naval ambarcat și o grupă de forțe pentru operații speciale a plecat din portul militar Constanța pentru a participa la operația din Marea Mediterană. Pe timpul celor 40 de zile, militarii români vor executa misiuni de monitorizare și control al traficului maritim, precum și de descurajare și prevenire a activităților ilegale în zona de operații. Fregata are la bord un echipaj format din 243 de militari. Viorel Teliceanu, prim procuror al parchetului Tribunalului Constanța, s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcției de procuror general al parchetului Curții de Apel Constanța. Viorel Teliceanu a confirmat pentru postul nostru de radio depunerea candidaturii. 4 procurori s-au înscris la concurs, iar candidatura uneia dintre ei a fost respinsă pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute în regulament. Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs pentru funcția de procuror general al parchetului Curții de Apel Constanța, dar și pentru celelalte funcții de conducere din parchetele din țară. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Selco Marea Neagră, ajuns la ediția A5-a, duminică, începând cu ora 9, pe bulevardul Tomi se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Pentru siguranța participanților la eveniment, în perioada 5-6 septembrie, vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Sâmbătă, în intervalul orar 22-6, se vor restricționa locurile de parcare de pe bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand, iar duminică, între orele 6 și 18, vor fi restricții de trafic pe același segment al bulevardului Tomis. Tot duminică, de la ora 6 la ora 18, se va restricționa accesul dinspre strada Mircea cel Bătrân către parcarea sălii sporturilor pe porțiunea cuprinsă între bariera restaurantului Marco Polo, parc și bulevardul Tomis. Formația masculină de handbal CSM Constanța a făcut un meci extraordinar contra campioanei Dinamo București la debutul în noul sezon al Ligii Zimbrilor, cedând dramatic cu 22-23 în ultimul minut de joc al meciului de la Sala Sporturilor. La pauză, campionii de la Dinamo au condus cu 14-9, dar partea a doua a meciului a aparținut clar gazdelor. CSM Constanța, pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer, a fost aproape de a face egal în debutul campionatului intern contra deținătoarei de zi a titlului național. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea norări temporare ziua, când cu totul trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării relațăm 23 de grade. La Constanța sunt 22 de grade la această oră.

0: RAI FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Weekend Sessions deschide sezonul de toamnă la Constanța cu Seaside Sessions în piața Ovidiu Soul Serenade Jazz Quartet. Cel mai cuminte festival, după cum se autointitulează, deschide sezonul de toamnă începând cu data de 5 septembrie, de mâine practic, cu o nouă ediție Seaside Sessions organizată în piața Ovidiu în parteneriat cu Municipalitatea și Muzeul Național de Istorie. Programul îmbină relaxarea cu explorarea culturală și aduce împreună jazzul, patrimoniul local, vizitele ghidate și muzica live într-o după-amiază de început de septembrie petrecută în centrul istoric al orașului. A ajuns la al șaselea sezon, Weekend Sessions continuă să apropie publicul muzeelor într-un mod relaxat și accesibil, construind în jurul acestor spații o comunitate care revine an de an pentru a trăi experiențe alături de prieteni, familie și oameni cu pasiuni comune. Pentru al doilea an consecutiv, festivalul revine la Constanța și continuă astfel întâlnirile culturale începute în 2025. Seaside Sessions va transforma mâine piața Ovidiu într-un loc de întâlnire în jurul muzicii și a patrimoniului local. Programul începe cu tururi ghidate ale edificiului roman, susținute de doctorul Cristian Cealera, specialist al Muzeului de Istorie, de la orele 16, respectiv 17, cu o participare bazată pe o rezervare prealabilă la contact@weekendsessions.ro. Pe urmă, de la ora 17, după ultimul tur practic, atmosfera continuă cu un DJ set ambiental între orele 18 și 21. Soul Serenade Jazz Quartet aduce jazzul în piața Ovidiu într-un concert cu Adelina Chibu, Andrei Rotaru, Alexandru Oltean și Oleg Pascu. Ediția de la Constanța deschide programul de toamnă, care continuă pe urmă și pe 12 și 13 septembrie în capitală, pentru aceste dumneavoastră care doresc și au drum spre București. Pe lângă edițiile din acest an din calendar, proiectul include și în 2026 mai multe evenimente care puteți sta la curent intrând pe site-ul acestora foarte ușor, weekendsessions.ro. Acolo puteți găsi absolut toate programele și toate evenimentele pe care le organizează în toată țara. Vor mai fi și în Constanța pe lângă cele din acest weekend, dar repet, pentru doritor, mai bine intrați și vă informați dumneavoastră. După Constanța, a spus, continuă București. Practic, ei își propun să ia absolut toate muzeele la rând din toată țara, de aceea la un moment dat vor mai reveni și în Constanța cu un alt muzeu drept subiect principal, după Muzeul de Istorie.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidus din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidus.ro și află toate detaliile.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand este pentru prima dată navă comandantă a unei grupări navale participante la operația NATO Sea Guardian. Fregata cu un elicopter IR-330 Puma naval ambarcat și o grupă de forțe pentru operații speciale a plecat din portul militar Constanța. Viorel Tălicianu, prim procuror al parchetului Tribunalului Constanța, s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcției de procuror general al parchetului Curții de Apel Constanța. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Selco Marea Neagră, ajuns la ediția a 5-a. Duminică, începând cu ora 9 pe Bulevardul Tomis, se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Poarta 6. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

luna septembrie transformă litoralul românesc în destinația ideală pentru cei care doresc să își prelungească vacanța de vară și aparent și vremea este de partea lor. Stațiunea și municipiul Constanța propun un program diversificat pentru ultima lună de extra sezon. Începând cu 12 septembrie, cazinoul devine gazda prima ediție a Casino Music Festival, eveniment organizat în parteneriat cu OMD Mamaia Constanța sub direcția artistică a maestrului Ioan Hollander. Festivalul se desfășoară timp de 11 weekenduri până pe 22 noiembrie și aduce pe scenă ansamblu și soliști de renume internațional. Între 18 și 20 septembrie, stațiunea Mamaia găzduiește a doua ediție a Mamaia Rally Show, unul dintre cele mai așteptate evenimente auto din toată țara. Competiția va transforma nordul stațiunii într-un festival al motorsportului cu mașini de raliu, demonstrații și activități dedicate publicului larg. De asemenea, piațeta Casino din stațiune așteaptă pe iubitorii muzicii de calitate cu trupe îndrăgite precum trupa Nada, Cabaret Unique și White Feathers, alături de trupa Discoteca, care vor concerta timp de 3 zile, 3 vineri, în zilele de 4, 11 și 18 septembrie. Zilele de sâmbătă sunt rezervate pentru Dan Ștefănescu Band și Cabaret Unique pe 5, 12 și 19 septembrie. The Last Summer Beat este titulatoarea ultimei duminici din acest sezon și îi are ca invitat pe Emily Istrate și Mario Fresh. Trupa Discoteca alături de White Feather Show vor susține de asemenea ultimele spectacole în zilele de 6 și 13. La Crazy Beach Club puteți lua parte la petrecerea Ziua lui Minu, unde DJ Minu își face ziua și imită atât pe turiști cât și pe constanțeni la cea mai extravagantă petrecere de toamnă la mare. Vor mai fi prezenți și Bogdan Popoviciu, Disco Biscuit și Ioni. Reprezentanții dau asigurări că în sufletul tuturor este vară la Crazy Beach, intrarea la eveniment este liberă, dar trebuie făcute rezervări prealabile. Cu mai multe zile cu temperaturi plăcute de vară târzie, plajele vor fi mai puțin aglomerate și operatorii din turiști îi așteaptă pe toți doritorii să vină să se cazeze în cadrul programului Litoralul pentru toți în acest sfârșit de vară, început de toamnă. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână, ne reauzim și luni de la ora 7, să aveți un weekend cât mai plăcut, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Direcției Naționale Anticorupție efectuează 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea are loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de luare și dare de mită. Acțiunea este în curs de desfășurare. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța declanșează procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar al societății. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Procedura de selecție, care a avut loc în luna august, a fost anulată deoarece niciunul din cei 6 candidați nu a îndeplinit condițiile necesare pentru ocuparea postului. Printre aceștia se numără și fostul director economic al CNAPMC Daniela Șerban, dar și fostul director financiar al companiei Dumitru Nancu. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi pornită în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declară că dacă nivelul Dunării va scădea din nou, autoritățile au un plan să amplaseze mai multe nave și barje pentru a direcționa apa spre centrală. După aceea se va realiza o închidere modulară cu montoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri în zona canalului de racord al centralei. În cazul în care aceste măsuri nu dau rezultate, vor fi puse în funcțiune pompe de mare capacitate.
2: CFR Cluj-Farul Constanța este prima partidă din cadrul etapei a 8-a Superligii. Un meci interesant între două echipe care întotdeauna au oferit un spectacol fotbalistic. Farul vine după câteva rezultate de egalitate, iar CFR Cluj a reușit în etapa precedentă să învingă deplasare pe CIC Serada cu 3-2. Marinarii nu au făcut decât egal acasă cu FC Botoșan 0-0. Iată ce spune Cristi Ganea, jucătorul Farului, despre disputa cu CFR Cluj.
3: Un meci important, ținând cont că venim după acest egal cu Botoșan acasă, care cred că merita un pic mai mult. Mergem la Cluj, mergem să practicăm un fotbal bun, să jucăm fotbalul nostru și să luăm cele 3 puncte. Asta e obiectivul.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea norări temporare ziua, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă și predominant frumoasă astăzi pe litoral și de altfel în întreaga regiune. Cerul va mai avea unele înnorări, când pe arii restrânse se pot semnala ploi slabe, vântul suflă cel mult moderat, maximele se vor încadra astăzi între 26 și 30 de grade, cu 27 de grade aici la malul mării. Iar mâine vremea se încălzește din nou și devine călduroasă în partea continentală. Cerul va fi senin, vântul va avea intensificări trecătoare pe litoral și în delta, cu viteză la rafală de 40-50 de km la oră, iar maximele termice vor fi de 27-31 de grade pe litoral și chiar 34 de grade în partea continentală, în timp ce minimele mâine noapte vor fi cuprinse între 17 și 20 de grade. Duminică temperaturile mai scad, dar vremea se menține în continuare caldă, cu 28 de grade pe litoral, 31 de grade în vestul regiunii, iar noaptea se vor înregistra condiții de ceață, iar pentru luni meteorologii anunță vreme frumoasă, cu cer senin, vânt moderat, temperaturi diurne cuprinse între 24 și 27 de grade și valori minime între 13 și 18 grade pe timpul nopții, când se vor înregistra și condiții de ceață. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Vinerea se întâmplă lucruri. La concluzia asta am ajuns. Dacă nu e o dronă, e o percheziție. Dacă nu e o percheziție, e un arest preventiv și așa mai departe, sau vreo explozie, Doamne ferește. Astăzi suntem pe percheziții. Percheziții la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanța. Pe surse sunt acuzații de luare de mită. Procurorii fac în această dimineață mai multe percheziții. Vă reamintim că universitatea nu este prima oară când e vizată de procurorii DNA, tot sub acuzația de șpagă. În 2013 procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector Dănuț Epure, în timp ce lua șpagă pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Atunci nu era medicină, era farmacie. Între timp Epure a fost condamnat și a ispășit, mă rog, pedeapsa, iar acum este arestat preventiv într-un dosar de proxenetism, după ce fusese inițial condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru acea luare de mită, apoi exclus din corpul profesoral al universității. E destul de fragilă situația lui, dar nu asta e subiectul, pentru că odată ce a primit cu suspendare anii de închisoare, la recidivă s-ar putea ca lucrurile să se schimbe. În fine, el a încercat să revină în universitate, a deschis mai multe procese, n-a avut niciun succes, pentru că între timp cei de la universitate au modificat carta universității, actul, Constituția, cum ar veni, universității, care nu i-au mai permis acest lucru. Știrea este în actualizare, pentru că deocamdată, vă spuneam, informațiile sunt pe surse legate de aceste percheziții. Vom reveni cu siguranță în grupajele informative în legătură cu ancheta care ar viza acest amplu dosar de corupție privind fraudarea unor examene universitare, fiind puse în executare în această dimineață 26 de mandate de percheziție la sediul facultății, dar și la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice. Bun, mergem mai departe. Și astăzi PSD Constanța se reunește în Consiliul Politic Județean pentru stabilirea calendarului alegerilor interne de la ora 14, o ședință care are loc la sediul organizației, dar care se va desfășura totuși în format hibrid, astfel încât membrii Consiliului Politic Județean să poată participa atât fizic cât și prin mijloace de comunicare la distanță la ședința care va stabili calendarul de alegeri pentru structurile interne Vorbim aici de Organizația Municipală de Femei, Organizația Județeană de Femei, Tineretul Social-Democrat, Liga Aleșilor Locali și pentru stabilirea conferinței de alegeri, datei conferinței de alegeri a Organizației Județene a Partidului Social-Democrat, singura din țară rămasă fără o conducere aleasă în acest moment. Președinte interimar este deputatul Daniel Georgescu. Ieri s-a consemnat și o demisie din funcția de vicepreședinte a organizației județene. Este vorba de primarul de la Gigea, Cristian Cârjaliu, care a demisionat din calitatea de vicepreședinte. Oricum, funcția urma ca la următoarele alegeri să fie din nou pusă, ca să spunem așa, la bătaie, da? Nu se știe dacă ar mai fi fost ales vicepreședinte. El se declară nemulțumit de modul în care, per ansamblu, mă rog, este condusă în continuare organizația de la Malul Mării. Iar Înalta Curte de Casație și Justiție a prelungit ieri arestul preventiv pentru procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, dar și pentru complicele lor Dumitru Learciu. De asemenea, instanța a respins în același dosar cererile inculpaților de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Trebuie să spunem că decizia nu este una definitivă. În schimb, au apărut noi acuzații. Vă reamintim, Gigi Valentin Ștefan este cercetat sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni de trafic de influență în legătură cu o relație cu inculpatul Popa George Dorel, deci are calitatea de inculpat, relație de asemenea cu inculpatul Learciu Dumitru, care se află și el în arest preventiv, și cu Cartali Mihale. Alte fapte din perioada decembrie 2025 do mai 2026 sunt verificate. Vorbim despre 8 acte materiale de trafic de influență. Bine, Gigi Ștefan este cercetat și pentru luare de mită și cumpărare de influență. Toate faptele au fost reținute cu aplicarea articolului 38 din Codul Penal, iar în final, potrivit prezumției de nevinovăție, persoanele menționate sunt cercetate în calitate de inculpați, iar decizia instanței privind prelungirea arestului preventiv spuneam că poate fi contestată și sigur până la o decizie finală. Toți sau cu toții beneficiază de prezumția de nevinovăție. Mâine, la ora 11, are loc o dezbatere privind bulevardul Tomis sau viitorul bulevardului Tomis, care va fi pus în discuție în cadrul acestei dezbateri. Bulevardul Tomis pietonal în weekend sau deschis traficului? Aceasta este tema dezbaterii, la care organizatorii propun o discuție despre oportunitatea transformării arterei într-o zonă pietonală, dar și despre impactul unei astfel de măsuri asupra locuitorilor, traficului și activităților economice din zonă. Printre întrebările la care sunt invitați să răspundă participanții se numără dacă bulevardul ar trebui să fie pietonal în weekend și, în cazul unei astfel de decizii, care ar fi zilele și intervalele orare potrivite. De asemenea, se vor analiza soluții pentru menținerea unui centru urban activ cu spații pentru recreere și evenimente, dar fără a afecta viața rezidenților. Și sunt invitați la aceste discuții, la această dezbatere, mâine de la ora 11 la sala clubului SNC de pe Bulevardul Tomis, constanțenii interesați, rezidenții din zonă, operatorii Horeca, reprezentanții ONG-urilor și autorităților cu atribuții în domeniu. Mergem mai departe. Tot presa de astăzi scrie despre codul muncii și activitatea de weekend și despre legea, de fapt, care impune angajatorilor compensații și repaus. Munca desfășurată în timpul săptămânii implică reguli clare și drepturi bine definite menite să protejeze echilibrul, dacă vreți, sănătatea, dar să compenseze și efortul depus în afara programului standard. Potrivit codului muncii, deși regula generală stabilește repausul săptămânal în zilele de sâmbătă și duminică, există domenii și profiluri de activitate în care, iată, aceasta nu se poate opri niciodată, nu poate fi întreruptă. În aceste situații, legislația impune angajatorilor obligații stricte de compensare financiară și organizatorică. Principalul drept al angajatului care lucrează în weekend este acordarea celor 48 de ore consecutive de repaus săptămânal în alte zile din timpul săptămânii. Pe lângă reconfigurarea zilelor libere, salariații au dreptul la un spor financiar la salariu, al cărui quantum nu este fixat rigid prin lege într-un procent unic, ci se negociază și se menționează explicit în contractul colectiv individual de muncă. Iar în cazurile excepționale în care activitatea continuă sau activitatea continuă împiedică acordarea repausului săptămânal chiar și în timpul săptămânii, salariații au drepturi la compensații financiare duble față de tariful obișnuit pentru munca suplimentară. Atunci când obligațiile de la locul de muncă nu sunt respectate de către angajator, salariații pot sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă. Angajatorii care omit să specifice clauzele privind munca în weekend în contracte sau care refuză acordarea sporurilor și a zilelor libere aferente riscă de asemenea sancțiuni contravenționale. Astfel, este bine să vă cunoașteți drepturile privind munca la final de săptămână, care, iată, devine cumva un instrument pentru asigurarea unei relații echilibrate, dar mai ales legale. Și România au renunțat la iluzia pensiei publice, doar 25% dintre ei mai cred că statul le va asigura traiul la bătrânețe, cel puțin asta arată studiul recent privind percepția asupra sistemului public de pensii, care scoate, iată, la iveală, la suprafață, o lipsă profundă de încredere în rândul românilor, numai puțin de 75% dintre participanții la studiu declarând că nu se bazează pe pensia de stat pentru a-și asigura traiul la bătrânețe sau la pensie. Această rezervă masivă reflectă o conștientizare a presiunii demografice și economice. În schimb, un procent de 15% dintre participanții la sondaj mai cred că pensia le va acoperi nevoile financiare la retragerea din activitate, în timp ce alte 10% se arată nehotărâți sau indeciși cu privire la viitorul financiar. În fața acestei incertitudini, românii încep să se orienteze către soluții de economisire sau investiții pentru a-și crea propriul fond de siguranță. Astfel, 42% dintre cei chestionați în cadrul studiului intenționează sau folosesc deja fonduri de pensii private, obligatorii și facultative, cum ar fi pilonul 2 sau pilonul 3. 28% mizează pe depozite bancare și economii clasice, 18% preferă investiții în proprietăți pentru a obține venituri din chirii și un procent ceva mai mic de 12% ales să investească pe piața de capital în acțiuni, obligațiuni sau chiar titluri de stat. Schimbarea de optică este susținută de cifre alarmante privind rata de înlocuire a salariului, estimările arătând că viitorii pensionari ar putea primi din partea statului doar aproximativ 30% până la 40% din ultimul salariu net încasat. Diferența considerabilă de venit îi obligă așadar, iată, pe mult să înceapă planificarea financiară de la vârste, să spunem, încă sustenabile, fragede, căci na, oamenii la 40 sau 30 ceva, 40 ceva, sunt încă fragezi în câmpul muncii, vorbesc. Peste 50% însă dintre tinerii cu vârste între 25 și 35 de ani spun că au început să economisească pentru perioada de pensionare, conștienți fiindcă responsabilitatea asigurării până la urmă traiului decent s-a mutat aproape exclusiv pe umerii individului. Din păcate, nu doar la noi se întâmplă asta, ci și în alte țări din Uniunea Europeană. Vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem apoi, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al

0: alegi. Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Poarta 6. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

0: Radio Sky știri.
1: Direcției Naționale Anticorupție Constanța efectuează 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea are loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța declanșează procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar al societății. Centrala nucleară electrică de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi pornită în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Vremea astăzi la Constanța va fi cald.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, România introduce asigurarea pentru daune provocate de drone. Vedem imediat ce riscuri acoperă această nouă poliță. Avem asigurări auto, de sănătate, pentru case și evident polițe care acoperă inundații, accidente, incendii. Acum însă, iată, există în piață și o poliță care ar putea acoperi incidentele legate de drone. În premieră în România, un asigurător a lansat această acoperire unică pe piață, asigurarea anti-drone, rachete și explozibili. Știu că pare o glumă, dar nu este, dacă ne gândim, este cumva și rezultatul firesc al situațiilor din ultimele luni. Când a fost anul acesta, acum 3 luni, 4 luni, la Galați, acel incident cu dronă, când un apartament practic a fost distrus. Această asigurare facultativă a intrat în vigoare pe 2 septembrie. Practic, clienții pot solicita în orice moment asigurătorului astfel de poliță facultativă pentru locuințe. Și vorbim în principal despre o clauză introdusă care acoperă financiar pragubele produse de drone, rachete sau alte tipuri de explozibili în contextul războiului de la granița României și al incidentelor înregistrate în apropiere de Galați, de Constanța, de Tulcea. Să nu uităm că de la începutul anului au fost numeroase situații în care au fost emise mesaje roaler pentru aceste zone și au fost semnalate drone care au survolat regiunea. În același timp, două drone au și căzut efectiv, una într-un cartier, în bariera Traian, și cealaltă pe acoperișul acelui bloc în Galați. Atunci s-au înregistrat așadar pagube, iar incidentul a provocat o întreagă panică. Noua clauză este așadar consecința situației pe care o trăim. Oamenii, dacă doresc, pot să încheie această asigurare. Dacă nu, mă rog, pot risca, cred că și cea pentru dezastre intră, tot ar putea intra și s-ar putea aplica și pentru poveștile cu drone. Doamne ferește, bat în lemn să nu fie nevoie practic de așa ceva. Iar noul CET este gata, se promovează facturarea individuală și distribuția pe orizontală, însă constanțenii rămân sceptici, deși primăria spune că branșarea sau rebranșarea va fi fără bani, va fi gratuită. Noul CET a intrat în teste care se vor desfășura etapizat până la sfârșitul anului. În paralel, Termoficare promovează facturarea individuală și distribuția pe orizontală și, așa cum vă spuneam, rebranșare gratuită. Promisiunile municipalității însă sunt privite în continuare cu scepticism de constanțeni, de marea lor majoritate, mai ales de cei care s-au debranșat și au optat deja pentru centrale individuale pe gaz, tocmai din cauza problemelor și a disconfortului pe care le-au resimțit în perioada în care erau racordați la sistemul public de termoficare. La CET, la finalul lunii august, a fost recepționat activul, iar testarea tuturor sistemelor va dura sau se va încheia undeva la finalul anului. Se produce așadar și prima gigacalorie acum. Acum vom vedea câți se vor reîntoarce în sistemul centralizat, pentru că, într-adevăr, Termoficare are câteva campanii, dacă putem spune așa, de promovare a facturării individuale și a distribuției pe orizontală, care garantează și o scădere a costului de operare și îmbunătățirea confortului și furnizarea continuă a apei calde fără întreruperi sezoniere. Facturarea individuală înseamnă că fiecare proprietar își gestionează singur contractul și relația directă cu operatorul local. De asemenea, răuplatnicii sau restanțierii nu mai pun în pericol sistarea căldurii pentru întreg condominiu. Sunt câteva condiții obligatorii însă care trebuie îndeplinite simultan: un consimțământ scris al tuturor proprietarilor din bloc, inclusiv al celor deconectați, defalcarea vechii datorii asociației pe fiecare apartament și acceptul scris al fiecărui proprietar privind suma care revine dacă există o datorie istorică, copie după actul de proprietate și după buletin și inventarierea suprafeței echivalente termic pentru fiecare apartament și spațiile comune. Cum se împart costurile, probabil vă întrebați. Se primește o factură individuală directă pentru căldura din apartamentul dumneavoastră, iar pentru spațiile comune sau consumul de pe casa scării sau din subsol vine pe factură globală emisă către Asociația de Proprietari, iar apoi asociația repartizează costul spațiilor comune și adaugă la întreținerea lunară a fiecărui apartament. Cantitatea de energie termică înregistrată de contorul general de la branșament, la fel, se defalcă în funcție de suprafața radiantă sau echivalentă termic sau pe baza repartitoarelor de costuri acolo unde le există. Ce trebuie să știți? Nu se face șantier în casă, facturarea individuală pe sistemul actual este o procedură juridică și birocratică, țevile, caloriferele și configurația din apartamente nu suferă nicio modificare, probabil decât în cazul în care sunt, știu, persoane care și-au eliminat vechile țevi de la fostul radet. Acum, deci ar trebui să semneze și cei cu centrală proprie acel acord, deși nu mai consumă căldură în apartamente. Proprietarii deconectați dețin o cotă parte din proprietatea comună a blocului, adică țevile de tranzit, subsolul și casa scării. Așa că dacă vor exista persoane care vor dori să se rebranșeze, vor interveni și niște costuri comune pentru toți locatarii unui bloc sau unei scări de bloc. Și 10.000 de constanțeni sunt vizați de popriri pentru impozite locale neachitate. SPIT-ul anunță începerea procedurilor de executare silită. Un număr de peste 75.200 de contribuabili figurau la 31 iulie anul acesta cu impozite și taxe locale neachitate, potrivit evidențelor fiscale. Dintre aceștia, peste 69.000 sunt persoane fizice și restul de 6.000 și ceva sunt persoane juridice. Începând cu luna septembrie au demarat procedurile pentru înființarea popririlor asupra conturilor bancare, asupra contribuabililor care nu și-au achitat obligațiile fiscale. Primele notificări au început deja să ajungă la contribuabili. Sunt mii de constanțeni care au primit e-mail-uri de înștiințare prin care sunt informați cu privire la existența obligațiilor fiscale restante și la măsurile care pot fi dispuse pentru recuperarea acestora. Potrivit procedurii fiscale, popirea reprezintă o măsură de executare silită prin care autoritatea poate recupera sumele datorate bugetului local. Pentru impozitele și taxele datorate către SPIT, plata obligațiilor aferente anului fiscal este împărțită în principal în două tranșe. Prima scadență este 31 martie, iar cea de-a doua este 30 septembrie, iar prima rată vizează de ani de zile plata impozitelor pe clădiri, terenuri și mai ales pe mijloace de transport, în timp ce cea de-a doua reprezintă restul de plata aferentă anului fiscal în curs. Cum 30 septembrie practic se apropie, contribuabilii care au obligații fiscale neachitate sunt sfătuiți să-și verifice situația fiscală și să achite sumele datorate pentru a evita aplicarea măsurilor de executare silită și evident de acumulare a unor datorii suplimentare. Și guvernul suplimentează personalul care validează identități digitale prin aplicația RoeID. Decizia a fost luată din cauza dificultăților la înrolarea în platforma informatică e-Sănătatea Mea. Aproximativ 25.000 de cereri de validare a identității digitale se află în prezent în așteptare, în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi, a anunțat guvernul. Și medicii au probleme în a folosi această platformă lansată la începutul lunii. Portalul s-ar putea să fie funcțional, însă noi nu știm cum să îl utilizăm, spun mai mulți medici. Și acest lucru oricum ne mănâncă timpul în loc să ne ocupăm de pacienții noștri în modul efectiv. Noul serviciu este un instrument opțional, funcționează în continuare și cardurile de sănătate, iar persoanele care nu folosesc internetul pot să apeleze în continuare la medicul de familie, să solicite documente prin metode clasice și să se programeze telefonic sau direct la furnizorul de servicii medicale în baza cardului de sănătate, da? Iar pentru cei care vor să-și creeze cont de utilizator, accesul se realizează prin portalul www.portal.esanatatea-mea.ro. Există o modalitate de autentificare, fiind necesară această conectare prin RoeID, adică Sistemul Național de Identitate Digitală, care asigură și protecția datelor personale. Activarea contului se face după ce vă instalați aplicația RoeID din Apple Store sau Google Play, urmând instrucțiunile disponibile în aplicație. Ca pas următor trebuie să accesați portalul e-sănătatea mea, să selectați opțiunea conectare cu RoeID, să vă autentificați, să introduceți adresa de e-mail, parola asociată contului, este important ca datele să fie reale și actualizate, iar acordarea accesului la informații se face apoi prin intermediul portalului. Sigur că se va solicita și un acord utilizatorului pentru utilizarea informațiilor furnizate, deși vă spuneam că ele sunt, spun în acest moment, reprezentanții guvernului securizate. Ulterior are loc finalizarea accesului. După parcurgerea acestor etape de verificare a datelor, contul devine accesibil, iar după finalizarea înrolării, accesul se realizează tot prin intermediul portalului, doar folosind adresa de e-mail, parola și codul generat de aplicația de autentificare. În acest moment, odată înrolat în portal, vei putea vizualiza calitatea de asigurat, pachetul de servicii de sănătate de care beneficiezi, minimal sau de bază, rețetele emise în ultimii 5 ani, istoricul de sănătate din ultimii 10 ani, istoricul decontărilor, cardul de sănătate, starea acestuia, casa de asigurări de care aparții, drepturi, beneficii și alte informații. Iar furnizorii de servicii medicale de specialitate, de asemenea, sunt acolo prezenți și poți să alegi să te programezi online. Această listă a furnizorilor se actualizează pe măsură ce ei vor opta pentru înscrierea voluntară în acest portal. Iar pe măsură a operaționalizării modulelor portalului, utilizatorii vor putea beneficia de efectuarea de programări medicale, gestionarea programărilor existente, accesarea informațiilor și rezultatelor disponibile și identificarea, așa cum spuneam, furnizorilor de servicii medicale. Dacă întâmpinați dificultăți în procesul de înrolare, activare sau autentificare în portalul e-sănătatea mea, aveți la dispoziție pentru sesizări adresa de e-mail esm, da? @ CNAS, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, .gov.ro. Acolo trebuie să trimiteți o sesizare pentru a primi alte instrucțiuni suplimentare. Tarom suspendă pe timp de iarnă zborurile spre o capitală europeană de top. Este vorba despre Roma. Tarom renunță așadar la zborurile spre Roma în programul de iarnă. Ultimul zbor spre Roma va fi operat pe 24 octombrie și ulterior zborurile pe această rută vor fi reluate anul viitor pe 28 martie. Motivele suspendării sunt din motive de rentabilitate, spune Taromul, și o nouă scumpire a carburanților. OMV, liderul pieței de distribuție a carburanților, a majorat în această dimineață prețul benzinei și motorinei în stațiile Petrom și OMV. Motorina a depășit astfel din nou 10 bani pe litru în toate benzinările din România, iar benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie, vai de capul nostru, adică 9,64 de lei la Petrom, 9,70 la Rompetrol, 9,60 la OMV, 9,59 la Rompetrol, 9,70 la MOL și 9,59 la benzinăriile Socar sau la stațiile de carburanți Socar. De asemenea, 10,10 lei este litrul de motorină la Petrom, 10,16 lei la OMV, 10,18 lei la Rompetrol și MOL, la Lukoil 10,23 și la Socar 10,14 lei. Enorm! Vă las cu știrile orei 11, ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tangi, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Direcției Naționale Anticorupție Constanța efectuează 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea are loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Informația a fost confirmată de șefa DNA București. Universitatea Ovidius a mai fost vizată de procurorii DNA, tot sub acuzația de șpagă, în 2013. Procurorii l-au prins atunci în flagrant pe fostul rector Dănuț Iepure, în timp ce accepta șpagă pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Inspectorii din cadrul Autorității Navale Române au verificat în acest sezon estival peste 2900 de embarcațiuni utilizate în scop personal și alte 1226 folosite în scop comercial, precum și 87 de embarcațiuni de pescuit. Amănunte aflăm de la șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
3: Embarcațiuni utilizate în scop personal, 1200 în scop comercial și aproape 90 de embarcațiuni de pescuit, 87. Au fost toate verificate documentele conducătorilor de embarcațiuni de agrement și au fost verificați pentru alcoolemie 270 de verificări și 18 verificări pentru droguri. Au fost reținute cu ocazia asta 7 certificate de conducători de embarcațiuni de agrement pentru diverse alcoolemie, îmbarcarea unui număr mai mare de persoane decât cel admis sau nerespectarea avizelor de către navigatori, fapte care au dus la un eveniment de navigație și au fost întocmite două procese verbale de constatare pentru fapte care constituie infracțiuni, după cum am spus, cu poliția, dosar penal și instanță. De asemenea, a fost reținută o embarcațiune, schimbare motor fără modificare actului.
2: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins mai mulți baloți de paie la ieșire din localitatea Mircea Vodă spre Tibrinu. La fața locului au ajuns 3 mașini de stingere și un echipaj smurd. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogeard, 300 de baloți de paie mari și 500 de tone de cereale într-o hală cu o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. În acest moment se lucrează pentru localizarea incendiului și lichidarea focului. Bărbația masculină de handbal CSM Constanța a făcut un meci extraordinar contra campioanei Dinamo București la debutul în noul sezon al Ligii Zimbrilor, cedând dramatic cu 22-23 în ultimul minut de joc al meciului de la Sala Sporturilor. La pauză, campionii de la Dinamo au condus cu 14-9, dar partea a doua a meciului a aparținut clar gazdelor CSM Constanța, pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer. A fost foarte aproape de a face egal în debutul campionatului intern contra deținătoarei la zi a titlului național. Vremea va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea norări temporare ziua, când cu totul trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Avem câteva informații pentru acest weekend. În atenția șoferilor, circulația rutieră va fi restricționată parțial pe mai multe artere din municipiul Constanța pentru că se desfășoară un tur ciclistic. Dar nu numai, pentru că avem și restricții în județ. În primul rând, aici avem bulevardul Ferdinand și bulevardul Tomis care vor suferi restricții, iar de asemenea direcția regională de drumuri și poduri anunță instituirea de restricții temporare de circulație pe drumurile din județ pentru desfășurarea acestui tur ciclistic Marea Neagră. Mâine, în intervalul 11-16, se vor institui restricții temporare pe jumătate de cale fără închiderea traficului rutier pe următoarele trasee: DN3, Constanța, Valului Trean, Murfatlar, Delen și Potefurnica, Independența, Movila Verde, General Scărișoreanu, Amzacea, Topraisar, Movilița, Techirghiol. Aceasta este tura lungă și tura scurtă a competiției de ciclism. Vizează DN3, kilometrul 251, Constanța, Valului Trean, Murfatlar, Cobadin, Ciobănița, Osmancea, Mereni, Topraisar, Movilița și Techirghiol. Sectoarele de drum afectate sunt DN3, kilometri 202, tot DN3, kilometrul 242 la intersecție cu E81 și DN3, 38 la intersecție cu E675, kilometrul 3, respectiv kilometrul 25. Cursa se va desfășura pe jumătate, așa cum spuneam, de cale de circulație în mișcare, fără închiderea traficului rutier, cu respectarea regulilor de circulație, iar caravana de cicliști va fi însoțită și securizată de echipaje de securitate, amplasate atât în față cât și în spatele coloanei, pentru direcționarea și avertizarea participanților la trafic. Și în această dimineață traficul e de coșmar în intersecția din Tomis 3, nu merg semafoarele, iar traficul este dirijat de agenții de la circulație. Imaginile surprinse în această dimineață ilustrează cozile din trafic din cartier, nervii șoferilor fiind puși la grea încercare și de-abia, de la ora 10, de-abia ora 11 și un sfert aproape, toată ziua de vineri probabil că va fi una aglomerată. Mulți termină programul mai devreme. Oamenii legii recomandă prudență și calm la volan pentru evitarea evenimentelor rutiere. Foarte drăguț, ce senin. Veți putea scoate orice sumă de bani de la orice bancomat din România. În scurt timp, deocamdată este un proiect de lege, o măsură prevăzută să susțină, iată, drepturile consumatorilor. BNR și guvernul sunt de acord că această măsură să fie implementată, iar că posesorii de carduri bancare să poată retrage de la bancomat oricărei bănci din România suma dorită fără a fi puși în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Inițiatorii proiectului arată că în prezent numeroase ATM-uri permit utilizatorilor cardurile emise de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv doar prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate, iar această limitare nu e de regulă determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În numeroase situații, utilizatorii suportă comisioane pentru operațiune de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată. Cu toate acestea, deși beneficiază de un serviciu pentru care suportă un cost direct sau indirect, nu au, iată, întotdeauna posibilitatea de a stabili valoarea exactă a sumei pe care vor să o retragă. mă rog, va intra în Parlament această modificare și urmează probabil în următoarele luni să se legifereze. Iar vara, să știți că nu se termină încă. Românii iau cu asalt vacanțele în această lună septembrie. Se pare că cererea a crescut cu 12% pentru prelungirea vacanței de vară și în această lună. Cererea pentru vacanțe a crescut semnificativ față de anul trecut, iar Antalya, insulele grecești și Egiptul se află din nou printre cele mai căutate destinații pentru o ultimă escapadă la mare. Cu 12% spun reprezentanții agențiilor de turism că au crescut numărul de solicitări față de aceeași perioadă anului trecut. Bineînțeles, pentru destinații clasice de soare și plajă din străinătate, care sunt preferate de românii care vor să-și prelungească vara sau vacanța. Tendința este vizibilă și în structura rezervărilor. 79% dintre vacanțele contractate pentru septembrie sunt în destinații de litoral. Mă uit aici și văd Antalya, Creta, Rodos, Hurghada, Monastir. Antalya este în topul preferințelor cu 35% din totalul rezervărilor pentru septembrie, fiind urmată de insulele grecești și de Egipt. Potrivit unei analize realizate de unul dintre operatorii de turism, unul dintre motivele pentru care luna septembrie câștigă teren este vremea mai plăcută și flexibilitatea pe care oferă turiștilor. După perioada de vârf din iulie și august, stațiunile sunt în general mai puțin aglomerate, în timp ce numeroase destinații au acum... sau în numeroase destinații, temperaturile sunt ceva mai potrivite pentru plajă și baie în mare, fără să te coci la propriu, da, și pe parte și pe alta, precum o merdenea. În septembrie, temperaturile diurne se mențin ridicate, dacă ne gândim la Turcia, iar apa mării este caldă, astfel încât turiștii pot avea în continuare vacanță de plajă în condiții similare celor din timpul verii. Și insulele grecești rămân atractive, Creta și Rodos oferă temperaturi potrivite pentru plajă. Pentru cei care caută temperaturi ceva mai ridicate, Egiptul este o opțiune, sau Tunisia. Și din punct de vedere al tarifelor, septembrie pare o lună mai bună pentru turiștii care nu au apucat să plece în vacanță lunile de vârf și care vor să mai adauge măcar câteva zile, dacă nu o săptămână, de concediu înainte de revenirea la rutina de toamnă. Astfel, un sejur all-inclusiv de 7 nopți în Antalya pornește de la 400 de euro de persoană cu plecare din București și de la 450 de euro cu plecare, de pildă, din Craiova sau Brașov. De asemenea, un sejur către Tunisia pleacă de la 470 de euro de persoană, iar către Creta de la 452 de euro. Tarifele includ 7 nopți de cazare, zbor direct, taxe de aeroport și transferuri. Se pare că septembrie este preferat în special de persoanele trecute de 50 de ani, nu neapărat, dar în special, asta arată și datele Asociației Britanice a Agențiilor de Turism, pentru că vremea plăcută și prețurile mai avantajoase devin motive serioase pentru ca tot mai mulți oameni să aleagă să călătorească în această perioadă. 29% din cei cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani și alți 35% dintre cei care au deja peste 65 de ani spun că cel mai probabil vor pleca în vacanță în această perioadă. Septembrie este deosebit de atractiv pentru persoanele care nu au în special copii acasă. Cam asta ar fi, pentru că de luni încep școlile și e mai complicat. Un sfert dintre cei cu vârsta sub 45 de ani, fără copii, spuneam, în gospodărie, intenționează și ei să plece în vacanță în această lună, procentul crescând până la 37% în cazul persoanelor de peste 45 de ani fără copii. Iar categoria 25-34 de ani este și cea care călătorește cel mai mult. Tinerii acordă o importanță deosebită efectelor vacanțelor asupra sănătății, stării de bine. 90% dintre aceștia consideră că vacanțele sunt importante din acest motiv, față de o medie de 80% la nivelul tuturor consumatorilor, iar categoria 25-34 de ani este și cea care a călătorit cel mai mult în străinătate în ultimul an, efectuând în medie 2 călătorii peste hotare. Mai mult, aproape 50% dintre reprezentanții acestui grup intenționează să cheltuiască mai mult pentru vacanțe în următorul an. Datele conturează și un profil clar al turistului cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, călătorește frecvent, este dispus să cheltuiască pentru vacanțe chiar sume mai mari, acordă importanță majoră stării de bine și caută experiențe de la plajă și aventură până la croaziere. Prea frumoasă pentru binele ei, plaja Balos din Creta este sufocată, iată, de turiști. Că tot vorbeam despre insulele grecești și despre Creta, care este una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Grecia, care se confruntă în acest început de septembrie cu aglomerație uriașă. Numărul mare de turiști determină autoritățile să ia în calcul limitarea accesului pentru protejarea zonei și reducerea presiunii asupra mediului. Plaja se află în nord-vestul Cretei și este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și pentru apa turcoaz. Locul a devenit una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care ajung pe insula Creta, iar popularitatea tot mai mare a adus și o problemă majoră. Numărul vizitatorilor, iată, îi depășește capacitatea. Imaginile care au apărut în mediul online arată cum turiștii ocupă aproape fiecare porțiune disponibilă de pe plajă. Situația devine și mai dificilă deoarece aceștia continuă să sosească inclusiv cu bărcile care transportă grupuri de turiști, de vizitatori. Problema nu e doar legată de confortul turiștilor. Autoritățile analizează măsuri prin care să limiteze numărul persoanelor care pot ajunge simultan în această zonă pentru a reduce presiunea asupra mediului și pentru a proteja peisajul natural. Una dintre propunerile deja discutate presupune limitarea accesului la cel mult 1200 de persoane într-un interval de 3 ore. Regula ar urma să se aplice indiferent de modul în care turiștii ajung la Balos, fie cu barca, fie cu mașina. Măsura ar reprezenta o schimbare importantă, iată, pentru această atracție, în condiții în care interesul, spuneam că este unul deosebit, dar trebuie să se găsească până la urmă un echilibru între dezvoltare și protejare. De altfel, fenomenul nu este izolat. Grecia se confruntă de ani de zile, nu doar în această vară, cu aglomerații record în mai multe destinații turistice. Un alt exemplu este insula Santorini, unde turiștii au format cozi pe străzile înguste din Oia pentru a ajunge la una dintre cele mai cunoscute puncte de belvedere, iar în unele situații au fost nevoiți să aștepte chiar și 2 ore. Asta se întâmplă când turismul de masă pune o astfel de presiune. Ce ar fi să se întâmple și la noi așa? Apropo de temperaturi, sunt 24 de grade în apa mării, avem și noi 26-27 de grade, tocmai bine pentru o plajă liniștită, nu să ne prăjim ca niște raci. Veniți, domne, și la mare în septembrie, de ce nu? E minunat, temperaturile chiar sunt prietenoase în această perioadă. Eu vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem în stil de viață, continuăm!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect,

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins mai mulți baloți de paie la ieșire din localitatea Mircea Vodă spre Tibrinu. Ard 300 de baloți de paie mari și 500 de tone de cereale într-o hală cu o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța efectuează 26 de percheziții la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea are loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Inspectorii din cadrul Autorității Navale Române au verificat în acest sezon estival peste 2900 de ambarcațiuni utilizate în scop personal, alte 1126 folosite în scop comercial, precum și 87 de ambarcațiuni de pescuit. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cu o maximă de 28 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Harta lumii ar putea fi modificată pentru a reflecta dimensiunea reală a Africii. O rezoluție ONU semnalează importanța demografică, economică și geopolitică a acestui continent. Organizația Națiunilor Unite urmează să voteze rezoluția prin care se cere adoptarea unei noi hărți a lumii care să reflecte dimensiunea reală a Africii. În prezent, harta tradițională Mercator a globului prezintă continentul african ca având o dimensiune similară cu cea a Groenlandei, deși în realitate Africa este de 14 ori mai mare decât teritoriul danez. Adunarea Generală a ONU urmează să voteze revoluția inițiată de statul Togo, prin care se solicită renunțarea la harta tradițională care micșorează dimensiunea Africii și exagerează masele continentale din nord în favoarea unei hărți care să redea mai precis dimensiunea reală a statelor, a țărilor. Votul are loc astăzi și, potrivit ministrului de externe din Togo, rezoluția ar fi susținută de țări printre care se numără și alte 54 de state membre ale Uniunii Africane. În general, rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, însă un eventual vot favorabil schimbării ar duce la actualizarea programelor școlare și a tehnologiei cotidiene, întrucât proiecția Mercator este folosită la scară largă atât în educație cât și în tehnologie și guvernare. Rezoluția propusă de Togo solicită eliminarea treptată a hărții Mercator, care prezintă continentul african ca având o dimensiune mai mică decât în realitate. Proiecția folosită în prezent a fost introdusă de cartograful flamand Mercator în 1569 pentru a ajuta marinarii să navigheze pe mări. Iată, la aproape 5 secole distanță, ea rămâne standardul global. Totuși, din cauza stilului său de proiecție, regiunile situate în apropierea Ecuadorului par semnificativ mai mici decât sunt în realitate, în timp ce zonele de la latitudini înalte par mult mai mari. În aceste condiții, unii susțin că harta influența subtil dinamica puterii la nivel internațional, minimizând prezența fizică a sudului global și mărind vizual națiunile din emisfera nordică. A luat naștere de altfel de ceva vreme și o campanie privind promovarea adoptării unei noi hărți care reflectă dimensiunea reală a Africii, numită Corectează Harta. Campania promovează utilizarea designului mai precis, acela al Pământului Egal din 2018, care a fost dezvoltat de o echipă internațională de cartografi. Susținătorii ideii spun că aceasta va contribui la schimbarea percepțiilor asupra Africii și la decolonizarea programelor școlare la nivel global. Adoptarea unei hărți cu suprafețe egale ar oferi o bază mai precisă pentru educație și înțelegerea publicului, semnalând în același timp că importanța demografică, geopolitică și chiar economică a Africii nu ar mai trebui privită prin prisma unei convenții moștenite și distorsionate, arată un reprezentant al unei firme de consultanță în domeniul riscurilor geopolitice cu sediul la Londra. Și se pregătește prima misiune privată pe Venus, un obstacol care întârzie lansarea unui program spațial ambițios. Există, bineînțeles, Money, prima misiune robotică privată pe Venus, pregătită de oameni de știință de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, în colaborare cu compania californiană Rocket Lab, a fost amânată pentru că racheta portantă Neutron nu a primit încă autorizația de a fi lansată și mai necesită niște pregătiri care se traduce prin bani. Misiunea face parte dintr-un program de cercetare care are drept obiectiv căutarea unor eventuale urme de viață pe Venus, iar primul pas în acest program este această misiune care va desfășura o sondă conică de dimensiuni mici, concepută pentru a preleva probe din atmosfera venusiană folosind un dispozitiv numit nefelometru de autofluorescență. Această sondă poate măsura particule individuale din norii venusieni, limitându-le dimensiunea, forma și compoziția în căutarea semnelor de molecule organice. Dar această misiune, alimentată în principal de fonduri private, a fost amânată din cauza necesității obținerii autorizației pentru lansarea unei rachete. Primul zbor care va fi lansat de la complexul de lansare 3 al Rocket Lab de pe o insulă din Virginia, depinde și de finalizarea cu succes a programului de testare și acceptarea vehiculului, notează compania. Rocket Lab furnizează sistemul de intrare al sondei în atmosfera venusiană, iar centrul de cercetare AMES al NASA a dezvoltat scutul termic, care constă dintr-un material ce poate proteja sonda până la 2500 de grade Celsius. NASA a transferat scutul termic către Rocket Lab în martie anul trecut. Sonda venusiană se află acum deci la sediul companiei, e din Long Beach, care este o firmă, o companie spațială privată, da? Misiunea va efectua prima investigație a planetei, spuneam, din fonduri private, și va determina dacă există viață, va stabili dacă sunt prezente ingrediente pentru viață sau molecule potențial utilizate de viață. Mai mult, echipa ar fi dezvoltat și un balon cu diametru de 5 metri capabil să plutească prin cerul planetei Venus timp de o săptămână terestră. De asemenea, se lucrează în continuare la dezvoltarea unor senzori moleculari miniaturali pentru a viza molecule specifice de interes, inclusiv senzori cu nanotuburi de carbon. Cursuri explorării sistemului solar de către sonde spațiale se desfășoară rare ori fără probleme. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne așteptăm la întârzieri, în special pentru o misiune privată, o companie concentrată pe dezvoltarea următoarei clase de rachete și o destinație relativ subexplorată, dacă stăm să ne gândim, a spus și unul dintre profesorii Asociației de Științe Planetare de la Universitatea din Washington, Paul Breyer. Suprafața lui Venus arată ca un peisaj arzător, așa, cu toate acestea Venus a primit din ce în ce mai multă atenție ca o potențială casă pentru viața extraterestră atmosferică. Și se pare că există dovezi tot mai mari că ingredientele pentru viață ar putea exista în norii extrem de acizi care acoperă planeta. Un nou studiu care apare în acest final de săptămână detaliază condiții extrem de acide ale planetei care se pot și plia în forme care ar putea permite să aibă funcții biologice. Iar Peter Beck, fondatorul și președintele Rocket Lab, spune că dacă vor găsi viață în norii planetei Venus, atunci putem presupune că viața este destul de răspândită în întreg universul. Interesant. Din păcate, de la un pas către știință, ne întoarcem la problemele de zi cu zi, este sezonul ambroziei. Sunt foarte multe persoane care sunt alergice la această plantă, la polen de fapt, la polenul de ambrozie, care începe să apară în aer încă de la finalul lunii iulie și se întinde după aia în luna august până la final de septembrie. Strănutul repetat, nasul înfundat, mâncărimea ochilor, lăcrimarea sunt manifestările cel mai des întâlnite, iar apariția tusei, a respirației șuierătoare sau a senzației de apăsare în piept pot indica afectarea căilor respiratorii inferioare. Alergologii explică cine prezintă un risc mai mare, cum poate fi diferențiată alergia de o răceală și ce măsuri pot limita expunerea. Manifestările provocate de alergenii din aer pot fi confundate adeseori cu răceli obișnuite, mai ales în faza de debut. Persistența sau revenirea lor în aceeași perioadă anului impune însă o evaluare de specialitate. Această ambrozie originară din America de Nord s-a adaptat foarte bine în Europa. O vedem pe lângă terenuri neîngrijite, pe marginea drumului, lângă șantiere, căi ferate sau pe loturi abandonate, iar problema nu e că s-a răspândit, ci cantitatea uriașă de polen pe care o produce. O singură plantă eliberează într-un sezon sute de milioane, uneori chiar până la un aproximativ un miliard de grăuncioare de polen. Sunt atât de mici și ușoare că pot fi transportate de vânt pe distanțe foarte mari. Asta este una dintre părțile frustrante și pentru cei care se confruntă cu alergia la acest polen, pentru că nu trebuie să vezi un câmp de ambrozie și nici să locuiești lângă plantă ca să ai aceste simptome. E suficient ca polenul să ajungă în aerul pe care îl respiri. Nu există încă un studiu recent care să spună exact câți români sunt afectați, însă o estimare oficială a indicat peste 500.000 de persoane, adică destul, aproape 6% din populația activă. Probabil că dimensiunea reală a problemei este mult mai mare, pentru că mulți pacienți nu ajung să fie diagnosticați, riscul este mai mare și în general la persoane care au deja o rinită alergică, care au o dermatită atopică, care au astm, care au sensibilizări respiratorii, precum și la cele care provin din familii în care există boli alergice sau un fond alergologic. Contează foarte mult expunerea la copii. Problema este că simptomele pot fi trecute cu vederea, că el oricum nu știe să explice, îl mănâncă nasul sau respiră mai greu. La vârstnici, simptomele se pot suprapune peste boli cardiace sau pulmonare. În practică, ca simptome, vedeau același tipar, oameni care spun că au răcit din nou, dar povestea nu e o infecție respiratorie, în niciun caz. Este un strănut, sunt secreții nazale, nasuri care se blochează, mâncărimea de nas și ochi, ochi roșii, lăcrimare. Cam acestea sunt simptomele și după mai multe zile sau nopți în care nu respirați bine, apare și oboseala, somnul fragmentat și dificultățile de concentrare. La unii pacienți există și tuse, apăsare în piept, respirația aceea șuierătoare sau senzația că nu pot trage suficient aer. Din acel moment nu mai vorbim doar despre o rinită alergică, acolo trebuie să ne gândim serios bine și la alte boli, cum ar fi astmul. Sunt tot felul de pastile, spray-uri și așa mai departe, dar cea mai bună măsură pentru a reduce expunerea, că nu putem să eliminăm, de tot, este să reducem cantitatea pe care o respirăm și pe care o aducem în casă, adică în zilele uscate cu vânt și nivelul ridicat de polen. Este util să limităm timpul petrecut afară și să ținem ferestre închise. În mașină folosim aer condiționat cu filtre curățate și schimbate la timp, că și acelea pot aduce polenul. Iar când ajungem acasă, ne schimbăm hainele, facem duș și ne spălăm chiar părul, astfel polenul poate ajunge pe pat, pe pernă, pe canapeaua pe care stăm. Iar în perioada de vârf a sezonului ăsta spurcat al ambroziei, rufele ar trebui uscate în interior. Ochelarii mai pot reduce contactul polenului cu ochii, iar tratamentul dat de medic trebuie început și urmat consecvent. Oribil această alergie provocată de ambrozie. Există o lege care îi obligă pe toți cei care dețin în curți, pe terenele pe care dețin astfel de plante, să le stârpească. Din păcate, ce se întâmplă cu terenurile virane, cu spațiile deschise, cu șantierele, cu câmpurile? E horror. Vă las cu știrile orei 12 și vă urez să aveți un weekend liniștit.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată să intervină pentru a efectua o misiune medevac la o navă. Nava SAR Artemis a pornit către zona indicată a Centrului Maritim de Coordonare. Misiunile de tip medevac presupun preluarea de pe navele aflate în larg a membrilor de echipaj care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale și transportul acestora la țărm unde sunt predați echipajelor de ambulanță. Acțiunea este în curs de desfășurare. A fost emisă avertizare cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei, valabilă mâine între orele 10 și 21. Potrivit meteorologilor, în această perioadă sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, izolat caniculă și disconfort termic. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalele cu temperaturi ridicate și consumul de lichide. Mâine, în intervalul orar 11-16, în vederea desfășurării evenimentului sportiv Turul Ciclist Celco Marea Neagră 2026, se vor institui restricții temporare de circulație pe jumătate de cale, fără închiderea traficului rutier, pe mai multe drumuri din județ. Este vorba despre DN3, între kilometrii 202 și 242, drumul național 3E81 de la kilometrul 242 la kilometrul 251 și drumul național 38 între kilometrii 3 și kilometrul 25. Cursa de ciclism se va desfășura pe jumătate din calea de circulație, în mișcare, fără închiderea traficului rutier, cu respectarea regulilor de circulație și a semnalizării rutiere existente. Caravana de cicliști va fi însoțită și securizată de echipaje mobile de securitate amplasate atât în față cât și în spatele coloanei, pentru direcționarea și avertizarea participanților la trafic. Conducătorii auto trebuie să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră instituită temporar în zonă. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare ziua, când cu totul trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La Constanța sunt 26 de grade la această oră.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: În momentul în care vă gândiți la reforme de genul ăsta, gândiți-vă că ați fost în același partid, partea coaliției de guvernare, care numai anul trecut, subliniez lucrul ăsta, numai anul trecut, adică în 2024, a angajat aproape 50.000 de noi persoane în funcții publice.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolare.

0: insolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Am avut o speță la unul din liceele constanțene, un tânăr, clasa 11-a, provenind dintr-o familie bună. Deși psihologul școlar și dirigintele, inclusiv directorul unității, a adus la cunoștință familiei despre anumite stări neconforme cu realitatea pe care le-au constatat la acest adolescent, familia a întârziat să ia anumite măsuri și iată că acest adolescent a fost prins de către cei de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate în timp ce se ducea la poștă să ridice un colet în care se găseau niște pastile care trebuiau să fie luate pe rețetă specială.
2: Și?
1: A fost arestat, i s-a întocmit dosar penal și este în cercetări.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Preț record la benzină înregistrat în România după majorările de astăzi operate la pompă. 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile și 3 decese au fost înregistrate în ultimele 3 luni. Cod galben de caniculă în 3 sferturi din țară, inclusiv în București, mâine, unde temperaturile vor urca la 36 de grade. Astăzi, vreme normală termic în general, dar cu ploi în unele regiuni. Acum la București sunt 25 de grade. Prețul benzinei standard a atins astăzi un nivel record în România. În capitală, un litru se vinde cu 9 lei și 70 de bani în stațiile mai multor producători, în timp ce prețurile pentru motorina standard au continuat să crească, depășind pragul psihologic de 10 lei în toate lanțurile majore de benzinării. Potrivit profit.ro, faptul se datorează deciziei liderului de piață de a scumpi la prima oră a zilei motorina cu 13 bani pe litru, iar benzina cu 9 bani pe litru, atât în stațiile Petrom, cât și în cele Premium OMV. Aceeași sursă explică scumpirile ca fiind efectul evoluției cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, care au atins la rândul lor niveluri record la nivel internațional. Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu aproape 6% în primele 7 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Cea mai mare scădere de peste 7% s-a înregistrat la produsele nealimentare. Reduceri ale volumului de tranzacții au fost raportate și la carburanți, alimente, băuturi și tutun. Totuși, în luna iulie, pe fondul concediilor, a fost consemnată o creștere a vânzărilor cu 7% față de luna precedentă, mai bune cifre fiind înregistrate la carburanți, alimente și tutun. STB, Societatea de Transport București, anunță o serie de măsuri speciale pe care le va lua în contextul începerii noului an școlar. Astfel, de luni, instituția va suplimenta numărul de vehicule scoase pe străzi, se va trece la programul de vară, iar în funcție de necesități se vor reactiva și anumite linii speciale. Și primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat o serie de măsuri, precum prezența polițiștilor în anumite intersecții sau pregătirea șantierelor din apropierea școlilor pentru noul an școlar. Alina Bordeiașu.
3: STB anunță că va crește semnificativ numărul de autobuze, troleibuze și tramvai aflate în circulație pentru a asigura un transport fluid pentru elevi de luni când începe școala. În plus, parcul auto trece de la programul redus de vară, specific vacanței, la capacitate maximă. Pentru noul an școlar, Societatea de Transport a finalizat o serie de pregătiri majore în zona Basarab. Astfel vor fi ridicate toate restricțiile de circulație, iar pe pasaj va fi reluată complet deplasarea mijloacelor de transport în comun. În funcție de necesități se vor reactiva și anumite linii speciale și se introduc benzi unice pentru transportul în comun pe bulevardele mari. STB reamintește că elevii din învățământul preuniversitar acreditat din București și Ilfov beneficiază de gratuitate 100% pentru transportul public metropolitan. Și Primăria București a anunțat că echipe ale Poliției Capitalei și polițiști locali vor fi prezenți în intersecțiile aflate în apropierea șantierelor. Totodată, lucrările la unele linii de tramvai vor fi executate pe tronsoane, iar deschiderea de șantiere noi va fi amânată dacă nu există urgențe. Primarul Ciprian Ciucu le-a cerut constructorilor să verifice fiecare șantier și să se asigure că toate au culoare sau puncte de trecere și sunt împrejmuite corespunzător.
2: Examenul pentru obținerea permisului de conducere la categoria B ar putea deveni mult mai riguros. Senatorii au adoptat un proiect de lege care modifică substanțial acest test. Deși inițial s-a discutat despre reintroducerea celebrei probe de poligon, eliminată cu mai mulți ani în urmă, parlamentarii au renunțat la idee din cauza că nu mai există infrastructura necesară. În schimb, au decis ca 4 manevre esențiale să devină obligatorii direct la examenul practic. Detalii ne oferă Cătălin Purcaru.
4: Practic, în timpul traseului, examinatorii vor verifica obligatoriu 4 manevre tehnice esențiale, direct în mijlocul traficului sau pe străzi secundare. Candidații vor trebui să demonstreze că știu să meargă corect cu spatele, să execute întoarcerea vehiculului, să parcheze lateral, oblic sau perpendicular și să oprească în deplină siguranță. Inițiatorii susțin că verificarea acestor manevre direct în trafic va asigura o testare mult mai realistă a viitorilor conducători auto. Pe lângă aceste noi manevre introduse pe traseu, traseu, accentul va fi pus în continuare pe acordarea de prioritate, respectarea semnelor de circulație și a modului în care este gestionată viteza. Un alt proiect care a trecut aici de Senat prevede că staționarea pe un loc destinat încărcării vehiculelor electrice, cu excepția inclusiv a celor hibrid plug-in aflate în proces de încărcare, se va sancționa cu amendă până la 1000 de lei.
0: Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cerul va avea norări temporare și trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade. La Constanța sunt 27 de grade la această oră.
5: Derby județean, interesant în etapa a doua din seria 4, Liga a 3-a de fotbal. Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea, are loc pe data de 5 septembrie de la ora 17. Tot acasă joacă și Axiopolis Cernavodă, care primește replica celor de la Dunăra Călăraș. Cea de-a patra formație din județ, Sportul Constanța, evoluează în deplasare pe terenul celor de la Sporting Liești. Iată și restul partidelor din această etapă a doua din seria 4. Progresul Fundulea, Oțelul Galați 2, Recolta Gheorghe Doja, înainte modelul. Unirea Braniștea, Agricola Borcea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: La ora actuală avem legumele și în special legumele mari, frumoase, date cu ceară. N-ai văzut ce frumos lucesc? Ferească Dumnezeu să iei una care are o pată pe ea sau nu știu ce, dar care sunt toate bustate. Te-ai uitat să vezi cum se udă câmpurile? Eu circul prin țară enorm de mult și de fiecare dată nu văd decât tractoare cu cisterne după ei care udă cu pesticide, erbicide, ce pun ei. Plus că toate legumele sunt bustate. Cea mai mare cantitate de pesticide pe metru pătrat se pune la cereale. Pentru că cerealele sunt foarte sensibile, ele trebuie să aibă tulpina groasă, să nu pice, și n-au voie să aibă buruieni între ele, că dacă au buruieni nu mai merge treaba, nu? Și atunci dacă cerealele pică pe pământ, nu mai există randament. Combina nu le poate recolta.
2: Sigur.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată să intervină pentru a efectua o misiune MEDEVAC la o navă. De nava Sar Artemis a pornit către zona indicată de Centrul Maritim de Coordonare. A fost emisă avertizare cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei, valabilă până mâine între orele 10 și 21. Mâine, în intervalul orar 11-16, în vederea desfășurării evenimentului sportiv Turul Ciclist Celco Marea Neagră 2026, se vor institui restricții temporare de circulație pe jumătate de cale, fără închiderea traficului rutier, pe mai multe drumuri din județ. Este vorba despre drumul național 3 între kilometrul 202 și kilometrul 242, DN3 de la kilometrul 242 la kilometrul 251 și DN38 între kilometrii 3 și 25. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă astăzi, cu o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

poate nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 112 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Am o situație aici, autovehiculele matriculate până în decembrie 2025, 405.000, dintre care 330.000 numai turisme, posesori deținători de permise peste 320.000, mai mulți de genul masculin, aproape 200.000 și în jur de 120.000 femei. Cam asta ar fi, să zicem, reperele de la care plecăm în materie de circulație pe drumurile publice, la nivel de județ.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Universității Ovidius din Constanța au transmis că vor pune la dispoziția organelor de anchetă documentele și informațiile solicitate după perchezițiile care au avut loc astăzi. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au efectuat 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de tip Medevac în zona Radei Portului Sulina, la o navă aflată la ancoră. Nava Sar Artemis din cadrul Arzvom a preluat pacientul de la bordul navei, ulterior a acostat la Sulina, unde a predat pacientul cadrelor medicale aparținând Serviciului de Ambulanță Sulina. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi pornită în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declară că dacă nivelul Dunării va scădea din nou, autoritățile au un plan să amplaseze mai multe nave și barje pentru a direcționa apa spre centrală. După aceea se va realiza o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri în zona canalului de racord al centralei. În cazul în care aceste măsuri nu dau rezultate, vor fi puse în funcțiune pompe de mare capacitate.
3: Dacă CFR Cluj joacă acasă cu Farul, runda cu numărul 8 programează alte meciuri interesante. FC Botoșan, Sepsi, UTA arată Csíkszereda, Dan Miercurea Ciuc, Dinamo, FCSB. Eternul derby din capitală este programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30. Celelalte două partide au loc tot sâmbătă, iar duminică două confruntări, Petrolul Ploiești, Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați, Rapid București. Ultimele două partide din etapa 8-a din Superliga vor avea loc luni 7 septembrie, de la ora 17:30. FC Voluntar, FC Argeș, iar în nocturnă de la ora 20:30, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj.
2: Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea norări temporare ziua, când cu totul trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. La Constanța sunt 27 de grade la această oră.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Universității Ovidius din Constanța au transmis că vor pune la dispoziția organelor de anchetă documente și informațiile solicitate după perchezițiile care au avut loc astăzi. Vă reamintim, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de tip Medevac în zona radei portului Sulina, la o navă aflată la ancoră. A fost preluat un pacient de la bordul navei și a fost predat cadrelor medicale. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi repornită în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cu o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezerv o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky. Sky FM.
5: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: În ultimele săptămâni, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor, deoarece pătuțurile utilizate erau necorespunzătoare. Specialiștii au analizat consecințele pe care le poate avea utilizarea repetată a unor suprafețe necorespunzătoare de odihnă asupra poziției corpului și dezvoltării aparatului locomotor al acestuia. Așa au fost dispuse măsurile legale. Mai mulți părinți și-au exprimat nemulțumirea cu privire la această decizie. Reprezentanții CJPC vor solicita primăriei municipiului Constanța să comunice câte unități de învățământ au solicitat finanțare pentru înlocuirea sau achiziționarea mobilierului destinat odihnei copiilor, când au fost formulate aceste solicitări și ce fonduri au fost efectiv alocate. Inspectorii din cadrul Autorității Navale Române au verificat în acest sezon estival peste 2900 de embarcațiuni utilizate în scop personal și alte 1226 folosite în scop comercial, precum și 87 de embarcațiuni de pescuit. Amănunte aflăm de la șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
3: Embarcațiuni utilizate în scop personal, 1200 în scop comercial și aproape 90 de embarcațiuni de pescuit, 87. Au fost toată verificate documentele conducătorilor de embarcațiuni de agrement și au fost verificați pentru alcoolemie 270 de verificări și 18 verificări pentru droguri. Au fost reținute cu ocazia asta 7 certificate de conducător de embarcațiune de agrement pentru diverse alcoolemie, îmbarcarea unui număr mai mare de persoane decât cel admis sau nerespectarea avizurilor de către navigatori, fapte care au dus la un eveniment de navigație și au fost întocmite două procese verbale de constatare pentru fapte care constituie infracțiuni, după cum am spus, cu poliția, dosar penal și instanță. De asemenea, a fost reținută o embarcațiune, schimbarea motor fără modificarea actelor.
2: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost trimisă în judecată de DIICOT Constanța, alături de alte două persoane pentru trafic de droguri. Daniela Coteanu a fost arestată după ce a fost surprinsă la volan sub influența substanțelor psihoactive. Decizia Tribunalului Constanța nu este însă definitivă și poate fi atacată.
4: Derby județean, interesant în etapa a doua din seria 4, Liga a 3-a de fotbal. Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea, are loc pe data de 5 septembrie de la ora 17. Tot acasă joacă și Axiopolis Cernavodă, care primește replica celor de la Dunăra Călăraș. Cea de-a patra formație din județ, Sportul Constanța, evoluează în deplasare pe terenul celor de la Sporting Liești. Iată și restul partidelor din această etapă a doua din seria 4. Progresul Fundulea, Oțelul Galați 2, Recolta Gheorghe Doja, înainte modelul. Unirea Braniștea, Agricola Borcea.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade. Sunt 27 de grade acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au efectuat 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. A fost emisă avertizare cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei, valabilă mâine între orele 10 și 21. Temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Vremea va fi caldă, dar ușor instabilă astăzi la Constanța, cu o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au efectuat 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de luare și dare de mită. Universitatea Ovidiu a mai fost vizată de procurorii DNA, tot sub acuzația de șpagă, în 2013. Procurorii l-au prins atunci în flagrant pe fostul rector Dănuțe Pure, în timp ce accepta bani pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unui apartament din municipiul Constanța de pe strada Făgetului. La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere și un echipaj smurt. Din apartament au fost evacuate două femei care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Arsă o hotă într-o bucătărie cu o suprafață de 3 metri pătrați, iar incendiul a fost lichidat. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost trimisă în judecată de DIICOT Constanța alături de alte două persoane pentru trafic de droguri. Daniela Coteanu a fost arestată după ce a fost surprinsă la volan sub influența substanțelor psihoactive. Decizia Tribunalului Constanța nu este însă definitivă și poate fi atacată.
2: Dacă CFR Cluj joacă acasă cu Farul, runda cu numărul 8 programează alte meciuri interesante. FC Botoșan, Sepsi, UTA Arad, Csíkszereda, Miercurea Ciuc, Dinamo, FCSB. Eternul derby din capitală este programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30. Celelalte două partide au loc tot sâmbătă, iar duminică două confruntări, Petrolul Ploiești, Corvinu Hunedoara și Oțelul Galaț, Rapid București. Ultimele două partide din etapa 8-a din Superliga vor avea loc luni 7 septembrie, de la ora 17:30. FC Voluntar, FC Argeș, iar în nocturnă de la ora 20:30, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj.
1: Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va avea norări temporare ziua, când trecător vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică se situează în jurul valorii de 28 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța. Tennessee.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Poarta 6. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Sunt 80 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au efectuat 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Un fragment de dronă a fost găsit astăzi pe plaja Moden din Constanța. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude de Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude de Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241-618-601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii din cadrul Autorității Navale Române au verificat în acest sezon estival peste 2900 de embarcațiuni utilizate în scop personal și alte 1226 folosite în scop comercial, precum și 87 de embarcațiuni de pescuit. Amănunte aflăm de la șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
3: Embarcațiuni utilizate în scop personal, 1200 în scop comercial și aproape 90 de embarcațiuni de pescuit, 87. Au fost toate verificate documentele conducătorilor de embarcațiuni de agrement și au fost verificați pentru alcoolemie 270 de verificări și 18 verificări pentru droguri. Au fost reținute cu ocazia asta 7 certificate de conducător de embarcațiune de agrement pentru diverse alcoolemie, îmbarcarea unui număr mai mare de persoane decât cel admis sau nerespectarea avizurilor de către navigatori, fapte care au dus la un eveniment de navigație și au fost întocmite două procese verbale de constatare pentru fapte care constituie infracțiuni, după cum am spus, cu poliția, dosar penal și instanță. De asemenea, a fost reținută o embarcațiune, schimbarea motor fără modificarea actului.
2: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost trimisă în judecată de DIICOT Constanța alături de alte două persoane pentru trafic de droguri. Daniela Coteanu a fost arestată după ce a fost surprinsă la volan sub influența substanțelor psihoactive. Decizia Tribunalului Constanța nu este însă definitivă și poate fi atacată. Fregata Regele Ferdinand este pentru prima dată navă comandantă a unei grupări navale participante la operația NATO Sea Guardian. Fregata, cu un elicopter IR-330 Puma naval embarcat și o grupă de forțe pentru operații speciale, a plecat din portul militar Constanța pentru a participa la operația din Marea Mediterană. Pe timpul celor 40 de zile, marinarii români vor executa misiuni de monitorizare și control al traficului maritim, precum și de descurajare și prevenire activităților ilegale în zona de operații. Fregata are la bord un echipaj format din 243 de marinari.
4: Eșalonul secund a fotbalului intern programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 6-a. Liderul CSM Slatina joacă acasă împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Clubul Sportiv al Armatei Steaua primește replica celor de la Cetate Suceava. Iată și restul partidelor programate la final de săptămână. ASEA Târgu Mureș, Metalul Globus, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, CSM Reșița, Concordia Chiajna, Clubul Sportiv Afumați, Schellenberg, Metalul Buzău, Unirea Slobozia, Clubul Sportiv Dinamo, Ștefănești de Jos, Gloria Bistrița. Partidele de față încep sâmbătă de la ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 12:30, Popești, Leorden, FC Bihor, Oradea. Duminică, Fotbal Cup Bacău 2023, Clubul Sportiv Dumbrăvița, iar de la ora 12:30, duminică, CSM Satu Mare, Politehnica Timișoara. În clasament, CSM Slatina, Politehnica Timișoara și Concordia Chiajna ocupă primele trei poziții în ierarhia ligii a doua de fotbal.
2: Vremea va fi călduroasă în următoarele 24 de ore la Constanța, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Poarta 6. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: 180 în FM. Sky FM.

juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Un fragment de dron a fost găsit astăzi pe plaja Moden din Constanța. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au efectuat 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Universitatea Ovidius a mai fost vizată de procurorii DNA, tot sub acuzația de șpagă, în 2013. Procurorii l-au prins atunci în flagrant pe fostul rector Dănuțe Pure, în timp ce accepta șpagă pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Un fragment de dronă a fost găsit astăzi pe plaja Modern din Constanța. Persoanele aflate pe plajă au observat drona adusă la mal de valuri și au anunțat autoritățile. În urma verificărilor s-a stabilit că este vorba despre o aripă de dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi pornită în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că dacă nivelul Dunării va scădea din nou, autoritățile au un plan să amplaseze mai multe nave și barje pentru a direcționa apa spre centrală. După aceea se va realiza o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. În cazul în care aceste măsuri nu dau rezultate, vor fi puse în funcțiune pompe de mare capacitate. Inspectorii din cadrul Autorității Navale Române au verificat în acest sezon estival peste 2900 de embarcațiuni utilizate în scop personal și alte 1226 folosite în scop comercial, precum și 87 de embarcațiuni de pescuit. Amănunte aflăm de la șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
3: Embarcațiuni utilizate în scop personal, 1200 în scop comercial și aproape 90 de embarcațiuni de pescuit, 87. Au fost toată verificate documentele conducătorilor de embarcațiuni de agrement și au fost verificați pentru alcoolemie 270 de verificări și 18 verificări pentru droguri. Au fost reținute cu ocazia asta 7 certificate de conducători de embarcațiuni de agrement pentru diverse alcoolemie, îmbarcarea unui număr mai mare de persoane decât cel admis sau nerespectarea avizelor de către navigatori, fapte care au dus la un eveniment de navigație și au fost întocmite două procese verbale de constatare pentru fapte care constituie infracțiuni, după cum am spus, cu poliția, dosar penal și instanță. De asemenea, a fost reținută o embarcațiune, schimbarea motor fără modificarea actului.
2: Șeful Direcției Siguranța Navigației din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marihuana, a fost condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost trimisă în judecată de DIICOT Constanța alături de alte două persoane pentru trafic de droguri. Daniela Coteanu a fost arestată după ce a fost surprinsă la volan sub influența substanțelor psihoactive. Decizia Tribunalului Constanța nu este însă definitivă și poate fi atacată. Fregata Regele Ferdinand este pentru prima dată navă comandantă a unei grupări navale participante la operația NATO Sea Guardian. Fregata, cu un elicopter IR-330 Puma naval ambarcat și o grupă de forțe pentru operații speciale, a plecat din portul militar Constanța pentru a participa la operația din Marea Mediterană. Pe timpul celor 40 de zile, marinarii români vor executa misiuni de monitorizare și control al traficului maritim, precum și de descurajare și prevenire a activităților ilegale în zona de operații. Fregata are la bord un echipaj format din 243 de marinari. Vremea va fi călduroasă în următoarele 24 de ore la Constanța. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 18, suntem în parcul din Poarta 6. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța au efectuat 26 de percheziții în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, dar și la domiciliile unor persoane fizice și juridice. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de luare și dare de mită. Universitatea Ovidius a mai fost vizată de procurorii DNA, tot sub acuzația de șpagă, în 2013. Procurorii l-au prins atunci în flagrant pe fostul rector Dănuțe Pure, în timp ce accepta șpagă pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Un fragment de dronă a fost găsit astăzi pe plaja Modern din Constanța. Persoanele aflate pe plajă au observat drona adusă la mal de valuri și au anunțat autoritățile. În urma verificărilor s-a stabilit că este vorba despre o aripă de dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Potrivit autorităților, aceasta nu va fi pornită în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că dacă nivelul Dunării va scădea din nou, autoritățile au un plan să amplaseze mai multe nave și barje pentru a direcționa apa spre centrală. După aceea se va realiza o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. În cazul în care aceste măsuri nu dau rezultate, vor fi puse în funcțiune pompe de mare capacitate. Vremea va fi călduroasă în următoarele 24 de ore la Constanța. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Apa mării are la țărm 21 de grade.